E, ajmo polako. Novi dan je već krenuo, kafa se vjerovatno negdje upravo sipa, neko već juri na posao, neko tek pokušava da otvori oči, a neko je realno već stigao uraditi pola stvari dok se mi razbudimo. Kako god da vam je počelo ovo jutro, želim vam da ga nastavite u što boljem raspoloženju, da vam kafa bude onako taman baš kako treba za ovaj ponedjeljak. A sada vrijeme evo i da se mi malo razbudimo i krenemo zajedno kroz ovo jutro. Uz muziku, pozitivnu energiju, pozitivnih priča i sve ono što čini jedno dobro jutarnje druženje. Ovim putem ćemo pozdraviti prijatelja našeg jutarnjeg druženja, to je Mlična industrija 99. Gradačac. Hvala vam što ste i ovog jutra uz nas. Ja sam tu, vi ste tu i mislim da smo spremni. I ajde da napravimo ovog jutra nešto zbog čega ćete malo lakše izdržati ovaj ponedjeljak. Kažu da je najteži dan u sedmici. Pa kako, kome je to? Još jednom ću vam poželjeti dobro jutro iz studija i režije Bet Radija. Pa ajde da nastavimo da sviramo uz dobru muziku. Crvena jabuka u nastavku.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne, ja kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
5: Dobro jutro, komšinice.
6: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
5: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
6: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
7: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
6: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
7: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

E, tačno je 9 sati i kako pokazuje sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Pa ide malo ovako da pričamo o lavovima. Ne znam da li ste znali, ali danas 10. augusta obilježava se dan lavova. I možda je ovo pravi trenutak da se podsjetimo zašto je upravo lav onako kroz cijelu historiju bio simbol snage, hrabrosti i ponosa. Kažu da je lav životinja koju često nazivamo kraljem životinja. Njegov izgled, držanje i snažan lavež ostavljaju utisak moći. Ali ono što je posebno zanimljivo jeste da lavovi nisu samo simbol snage, oni su simbol i zajedništva. Žive u čoporima, brinu jedni o drugima, zajedno love i zajedno štite svoje mladunče. I upravo tu evo možemo da pronađemo jednu lijepu poruku i za nas, jer biti snažan ne znači uvijek biti najglasniji, najhrabriji ili onaj koji se uvijek mora dokazivati. Ponekad je prava snaga upravo u tome da ostanemo uz nekoga kada mu je teško, da ga zaštitimo, da ne odustanemo kada stvari ne idu onako kako smo i zamislili. Lav nas posjeća da svako od nas ima svoje trenutke kada mora biti hrabar, nekada je to velika životna odluka, nekad težak razgovor, nekad samo ustajanje iz kreveta i odluka da ćemo, bez obzira na sve, pokušati imati dobar dan. Zanimljivo je evo i da lavovi veliki dio dana provode odmarajući se. Dakle, ako ste danas već umorni i govorite sebi da vam treba još malo sna, možda samo živite svoj lavovski trenutak. Šalu na stranu, evo, i odmor je dio snage, znamo svi vrlo dobro. Ne možemo stalno biti jaki, dostupni i spremni za sve. Ponekad se mora ustati, udahnuti i napuniti baterije. A evo, kada već govorimo o lavovima, hajde da danas svako od nas pronađe svoga lava. To može biti osoba koja nas je nekada zaštitila, neko ko nas je ohrabrio kada smo mislili da ne možemo, roditelj, prijatelj, partner, kolega, neko ko je u našem životu bio dovoljno hrabar da bude uz nas onda kada nam je bilo to najpotrebnije. Zato danas ne slavimo samo jednu moćnu životinju, danas možemo proslaviti i hrabrost, odanost, zajedništvo i sve one ljude koji tiho, bez velike buke, predstavljaju nečiji oslonac. I možda baš to, možda je to baš najljepša poruka dana lavova. Ne moraš uvijek biti najjači, dovoljno je da budeš hrabar kada je najpotrebnije i da nikad ne zaboraviš oni koji su uz tebe bili kada je bilo najteže. Za sve nas evo koji se borimo u životu, da budemo onako lavovi. Jelena Rozga u nastavku Lavica.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Desnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

10 je sati i 5 minuta. Mi u nastavku slušamo Baju i za noć i za dan. Kao što znate, jutarnji program smo završili. Pozdravit ćemo i prijatelja. To je Mlična industrija 99 grad Dačac. I nastavit ćemo uz narodnu muziku. Od 11 sati krećemo da startamo SMS sat. Tako da ostanite da se družimo, da pjevamo, da se veselimo.

0: 16. avgust, Night Club, Sova, Orašje. Spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063 440 047, dostupni na Viberu ili WhatsAppu. Night Club, Sova, Orašje.

0: letiš.
1: Ovog utorka, 11. augusta, Ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Nightklub Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković. Očekuje vas odlična atmosfera, vrhunska produkcija i noć za pamćenje. Rezervišite svoje mjesto na 063

0: bez galame. Slijede reklame.
1: Još jedan događaj koji se ne propušta. Samo u hotelu La More Srebrenik. Petak, 14. avgust. Samo za vas uživo. Semir Jahić.
2: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
1: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.
2: Iznenada u kapani staroj, sinoć svetog prijatelja svoga.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: alarm.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Malo, pa nije će ti niko ukras.
3: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi nejaš kad danut.
1: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
1: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.
4: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Idemo dalje po vašem izboru. Medeni mjesec u nastavku. Pozdrav idu od Muke za Muku.

0: Radio.
1: Idemo sada uz Dejana Matića. Minut dva. Pozdrav idu za radnu ekipu kod šefa.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
0: 091 510 101, SMS Betradija.
3: Idemo veselo dalje. Pozdrav idu od muke za muku.

0: 15. avgust, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club, Sova, Orašje.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe, tokom cijele godine, postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12

0: Još jedan događaj koji se ne propušta. Samo u hotelu La More Srebrenik. Petak, 14. avgust. Samo za vas uživo. Semir Jahić.
1: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
0: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.
1: Iznenada u kapani staroj, sinoć svetog prijatelja svoga.
0: Ovog utorka, 11. augusta, Ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković.

0: Čerep Gradačac, jedan poziv i vaš pelet stiže do vas 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Čerep Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Subota, 15. avgust, Night Club Sova Orašje. Spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
1: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
0: Ne propustite, biti dio ovog spektakla. 063 440 047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club Sova Orašje.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.

su, dragi moji slušalci, čuli ste Night Club Sova, Orašje, Acu Pejović, samo za vas. Samo su moje. A mi hajde da ispratimo i ovaj ponedjeljak zajedno, onako kako dolikuje, uz najbolju muziku. Jedna Jelena koje više nema. I vaše SMS poruke. Tako da pišite, ajde uzmite te telefone u ruke. Ja čekam vaše poruke. I jedva čekam da se družimo zajedno.

0: Mnogo, mnogo toga. Sani Plast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Ovog utorka, 11. augusta, ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković.

nedeljama s Nena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega da si ostala živa.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Još jedan događaj koji se ne propušta. Samo u hotelu La More Srebrenik. Petak, 14. avgust. Samo za vas uživo. Semir Jahić.
2: Nisam vojska spasa za žene izgubljene.
1: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kaže ovako: dobar dan, dragi moji betovci. Da li može Baja i Lutkica za mene i moje društvo na splavu? Emil u potpisu. Naravno da može. Evo, slušamo Baju i veliki pozdrav za cijelu ekipu.

17 sati i 6 minuta. Na satu sponzora kompanije Bellum i Onyx. Dragi moji, polako pravimo uvertiru za večernji program koji, kao što znate, kreće od 20 sati. Ajde da se družimo. Šaljite vaše SMS poruke, pišite, poručite, čestitajte, napišite gdje provodite i ovo veče, predveče. Ja sam tu, mi ćemo se družiti do kraja moje smjene, uz naravno najbolje hitove i nadam se vaše SMS poruke.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

eto, ispratili smo i zadnji blok malih oglasa. Nastavit ćemo mi uz Janu i uz vaše SMS poruke.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: Ovog utorka, 11. augusta, Ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Dragana Mirković. Očekuje vas odlična atmosfera, vrhunska produkcija i noć za pamćenje. Rezervišite svoje mjesto na 063 4...

slušamo Radu Manojlović i Alkotest. Od gumice, samo za policajku. Dodaj samo, svi znamo lokaciju. Nema posle, bude, da nismo upozorili, jel? Za sada je tajna lokacija. Možda otkrijemo, možda.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Upravo tako, i ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Siju Kalača i Kapi kiše. Od Vede pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje, ako može Seo Kalač. Može, naravno, uživajte.

sada jedna od dežurne ekipe Bet Radija. Pozdrave šaljemo preko okeana ekspresnom brzom poštom. Pozdrav za Roki Kokija, Sanja Duša, Duša moja Eldina.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Veliki pozdrav za društvo u Begovači od Miki i ja. Slušamo Alkohol po vašoj želji.

je dijeli još jednu ulaznicu. Zato 0358188816, idemo brzinski. Ko želi sutra da ide da gleda Draganu, da uživa u Draganinim hitovima, neka pozove na 0358188816. Već smo jednu ulaznicu podijelili, ide još jedna. Znači najbrži ili najbrža, čekamo. Kaže, veliki pozdrav za najjači radio, za najjaču voditeljicu na Balkanu. Jao, hvala, hvala za sve slušaoce Bet Radija sa porukom. Veliki ljudi pričaju o idejama, prosječni ljudi pričaju o događajima, mali ljudi o drugim ljudima, Roki Goki preko bare u potpisu. Znači, čista desetka za ovo. Čekamo taj poziv. Zova najtoraš je... Častiva se ulaznicom za sutrašnji koncert. Dragane Mirković, ko želi da ide? Brzo! 0358188816. Čekamo dok Dragana nije krenula svoje famozne inicijale. Pretpostavljamo da će i ovu pjesmu da pjeva sutra. Pretpostavljamo. Samo. Možda i zamolimo da nam otpjeva, ali eto. Ćemo da vidimo. 0358188816, ponavljam, Sova Night Club Orašje vas časti sa ulaznicom za sutrašnji koncert Dragane Mirković. Ko želi da ide? Da čujem. Brzo. Još čekam malo, još malo čekamo. Još malo. Već smo jednu ulaznicu podijelili. Vaše je samo znači da dođete do Bet Radija, da preuzmete svoju ulaznicu i to je to. I da se fino pripremite za sutrašnji koncert. Malo glasne žice da podmažete. Treba ono raspjevavanje, jel? Tako to ide. Ne mogu da vjerujem da niko ne želi kartu. Džaba, džaba, džaba. Časte vas ljudi. Vaše je samo da pozovete 0358188816 i ulaznica je vaša.

Viber ne može, znači samo poziv dolazi u obzir. Ništa Viber poruka, tako da čekamo još malo taj poziv. Ništa, slušamo inicijale. Uživajte, pozdrav za Rocky Kokije.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Zlatu Petrović, 19:49. Lagano se približavamo večernjem programu, od 20:00 započinjemo večernji parti. Od Emire pozdrav za društvo, ako može mirišeš na nju. Slušamo Zlatu.

0: Ako može Enes Begović, od života uzmi sve, da lakše auto ide,
1: još
0: lakše ili brže. Slušamo traženu muzičku želju, a vama sretan put.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se prcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amidža.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si mi radi. Vidjela šta si mi radi. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
3: Ništa da vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
3: Igrao sam sreća moja, ili tebe, ili tu.
1: Večernji program.
4: U njega srećni duga, da ne bude nikad kraj.
1: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
1: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postav za kolegu Hercegom. Sa čuš me.
1: 091-710-104. SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija. Nek čuje.
9: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Diasporo, poslušaj dobro. Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti i čuti nešto za svoju dušu.
10: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
1: Posjetite naš portal radiobet.eu.
10: Nemojmo
1: te. VIP sekcija. I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
11: Ba, sad to ucu. Ma kako, celu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diaspora, nego svi od reda. VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
10: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granitprom 061-705-566. Granitprom.
12: 20.03 na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Eto, vrijeme je da vam poželimo dobro veče. Od ovog trenutka započinjemo večernji parti i večernji SMS druženje. Eto, u predvečernjem programu smo onako napravili finu pripremu za večernji program. To se tiče muzike, sve može osim izvorne, to moram da napomenem, pošto zaluta onako poneka poruka sa muzičkom željom, ali izvornom. Izvorna muzika ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide, to znači to smo riješili. Ostalo se može, da li je to starija, novija, uživo, cover i sve može. Naravno, Jadan Zenunović isto ne ide, da vas napomenem za to. Tako da, večer je pred nama, iskoristit ćemo ga naravno maksimalno da uživamo uz dobru muziku, jer smo tako navikli s vama. Iz večeri u veče stvarno birate fenomenalnu muziku, upotpunite naš večernji program, onako napravite sjajnu atmosferu. Jeste da je ponedjeljak, prvi radni dan u ovoj sedmici, onako odmorni ste poslije vikenda, tako da očekujem večeras veštu na 3-9-ke i naravno na našoj internet adresi radiob.eu. Mi smo spremni, naravno ja moram da spomenem našeg sponzora večernjeg programa, a to je diskoteka Galaksis Srebrenik, svjetska naša. I naravno tu je naš sponzor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donje. I naravno ono najbitnije, tu ste i vi. Tako da ostanite i dalje na istoj adresi, na istom mjestu, pojačajte radio, upotpunite sebi atmosferu sa nekom posebnom pjesmom ili pjesmama. Ukoliko večeras slavite rođendan, godišnjicu, zaruke, šta god da slavite, dobro ste došli. Pišite vaše poruke, naravno tu smo da ispunimo svaku vašu muzičku želju, da prenesemo vaš pozdrav ili čestitku. Šta još treba da kažem? Ne znam. Mislim da sam sve rekla. Ako sam nešto zaboravila, veče je pred nama. Podsjeći ću vas kako i na koji način možete pisati. Naravno, podsjećat ćemo vas tokom večeri. Koji su to brojevi? Kako poslati poruku iz naše zemlje? Ide jedna gatara o dežurne ekipe. Slušamo Prijović, koja to neka ovo bude pozdravna pjesma. Nakon Prijovićke nastavljamo sa vašim SMS porukicama. Još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Čula, a meni dosadno je da budem ko sve dosadne. Kaže, ako već ne volimo ponedjeljak, bar volimo jedi druge. I to je upitno. Ministre, i to veliki upitnik.

smo dobro raspoloženi. Nadam se da ste i vi. Mi smo onako napravili pravo. Ma baš si sladak, ne znaš gde si došao. Zahuktavanje, jel? Kod nas u studiju sve pršti od pozitivne energije. Tako da ćemo to da prenesemo i na vas ukoliko ste to neraspoloženi. A takvih nema na talasima Vet Radija. Jel tako? Možda sam baš... Tako je.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Kaže Brena, sve je dobro ide osim ljubavi. Neka biznis ide, a ljubav neka kaska. Kaže, pozdrav za moje društvo na Vidari. Pozdrav za Beta, Ida u potpisu. Pozdrav za Idu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sati 12 minuta na satu našeg sponzora Belamioniksa. Još jednom dobro veče. Ukoliko ste od ovog trenutka uz 3.9, dobro nam došli. Slušamo Marinu, 5 godina voljena, sada ostavljena. Pozdrav za drugaricu Aidu i žensko društvo na Vidari. Pozdrav i za Bet Radio. Dina u potpisu. Pozdrav za Dinu.

Pozdrav od Pantera za motoristu Senčija i veliki pozdrav za traktorsku radionicu kod Mehe. Reci sve želje, slušamo Sinana. Pozdrav za društvo u radionici.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdravo društvo iz Modriče. Za kumove, ako može, Kemal, ne varaj se da ću dugo žaliti za tobom. Pozdrav za Modriče.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi. Slušamo Jelenu Karleušu i Balkan Boja, pozdrav za Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Nastavljamo uz Ninu, Nemirna si kao čigra. Pozdravo društvo iz Modriće, posebno za kumove i za Bet Radio. Pozdrav za Modrić.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nema leka apoteka. Boga mi, vredno večeras krenula pravo s ovim savjetima. Dobro večer, Betovci. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav se vama tebi i naravno našoj Velidi. Neka ide Brena za početak. Brčanka u potpisu. Pozdrav za Brčko. Pozdrav i našoj Velidi. Pozdrav za sve.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdravo društvo iz Modriče, ti si žena koju ludo volim. Slušamo Savu Radosinović.

0: kurem, kurem.
1: O, da ide pozdrav za društvo na Vidar i... Ako može Farizada kao hurem, naravno da može pozdrav za veselu ekipu.

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad fino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Samo da vas podsjetimo kako i na koji način pisati poruke iz naše zemlje. Sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji, a za našu dijasporu na našem portalu radiobet.eu. Registrujte se na naš VIP servis, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Mi nastavljamo uz Halida Bešlića i Ljiljane. Veče je ljepše uz dobre note i dobro društvo, tako da ostanite i dalje u Stalo se Bet Radi. Ja, uživajte u muzici, družimo se sve do ponoći. Poruka glasi, pozdrav za vas u studiju režiju od Adema i Jelziketa. Veliki pozdrav za društvo.

Slušamo lepu Brenu. Dobro veče dragoj našoj Selmi, kolegi Toncu, Bršunki, Emini, Begzadi i dragim slušateljima od Velide. Dobro veče naša Velida. Dobro nam došla.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Slušamo Splavove i novicu Zdravkovića za ekipu Kobaša i Blažanovića.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ako ste večeras na putu, neka vas prate dobre pjesme sa talasa Bet Radija. Vozite pažljivo, čuvajte se i neka vam svaki kilometar prođe uz muziku sa tri devetke i sa naravno naše internet adrese radiobet.eu. Slušamo se Nadu Ređić, Sjaj u oku, po želji naše Velide. Kaže pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima. Uzvraćamo pozdrave našoj Velidi.

0: Bet Radio.
1: Nici vino, ni trakija, kaže Šeki Turković. Ja kažem da je 21 sat i 49 minuta. Sponzor tačnog vremena je Velomionics. Za Kobaše i Blažanoviće specijalno Šeki. U nastavku.

nevira, tvoja nevira. Slušamo Hanku Paldu, mi nastavljamo naš večernji program, naše večernje SMS druženje. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za Kobaša i Blažanoviće, Volim žene plave, Srđanu nastavku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

nastavljamo mi dalje. Ostanite i dalje, Ustala se Bet Radija, jer imamo još dosta vremena da uživamo uz dobru muziku, muziku koju vi birate. Slušamo Hulet i Amanet. Veliki pozdrav za Bet Radio, pozdrav za moje goste. Ako može od Huleta nova pjesma Mirsad u potpisu, naravno da može, Mirsade, uživajte. Čerimo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vratit će se Laste, kaže Savo Radusinović, a pozdrav svim slušalcima i slušateljkama, dragoj našoj Selmi, Brčanke, Mini, Begzadi od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Po želji naše Velide slušamo Kebu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima. Pozdrav za Velidu.

0: Bet Radio.
1: Pozdrav za vas i za kolege Tempoplasta od Hasana. Slušamo Sinana i ostala je tuga.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za vas od Hasana, ako može sinan hoću da imam sve. Naravno da može, pozdrav i vama.

0: brzo sve nestaje.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini Begzadi, slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Amru Halebić, za sve kasno je, 23 sata i 5 minute na satu našeg sponzora Belomioniksa. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrave šaljemo za Janju.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Poruka stigla samo sa... Piše prsten. Niko pjeva... Ništa ne znam, ali eto, nadamo se da će Nada da odgovara i prsten za uspomenu za Kobaša i Blažanović.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za vas, ako može Nino, Oči bez jaja. Naravno da može. Lijep pozdrav i vama.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo lepu Brenu, Hiljadu suza. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi. Zakuni se.
1: Ne može nam niko ništa za Kobaše i Blažanoviće.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nekih 16 minuta nas dijeli do kraja druženja. Slušamo Kukija i Takav je život. Pozdrav svim slušateljima. Dragoj našoj Selmi, Brčanki, Emini, Begzadi od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sretan put kćerki Milzabet i zetu Emiru do Amerike. Pozdrav ide za kćerku Suadu i zeta Eldina u Americi. Specijalno za sina Suada i snahu u Berlinu. Od Mirse Karače.

draga Velida, za predivno druženje, za predivne pjesme. Eto, proveli smo odlično veče uz muziku koju ste birali. Svaka čast, sve pohvale za vaš muzički izbor ove večeri. Lista za noćne sate je spremna, pa neka dobra muzika nastavi da vas prati kroz ove sitne sate. A nama ostaje da vam poželimo mirnu i lijepu noć, slatke snove, da se naspavate, odmorite za novi dan. Lijep pozdrav Betovci i još jednom laku noć.